ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱡᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱷᱟᱞᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱱ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱯᱮᱲᱟ ᱤᱧ ᱥᱱᱮᱦᱟ ᱢᱟᱨᱟᱱᱰᱤᱭᱟᱜ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟᱹᱧ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱵᱟᱲᱟ ᱜᱮᱭᱟᱵᱚᱱ ᱫᱮᱞᱟ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱫᱚ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱯᱚᱛᱨᱤᱠᱟᱨᱤᱛᱟ ᱫᱤᱵᱚᱥ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱨᱮ ᱵᱚᱱ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣᱟ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱯᱚᱛᱨᱤᱠᱟᱨᱤᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱤᱛᱤᱦᱟᱥ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮ ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱠ ᱟᱨ ᱨᱟᱥᱴᱨᱤ ᱪᱮᱛᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱢᱚᱦᱚᱛᱯᱩᱨᱱ ᱤᱛᱤᱦᱟᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱚᱛᱨᱤᱠᱟᱨᱤᱛᱟ ᱠᱮᱵᱚᱞ ᱥᱟᱢᱟᱪᱟᱨ ᱵᱟᱴᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱫᱷᱚᱱ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱟᱣᱟᱡᱽ ᱞᱳᱠ ᱪᱮᱛᱱᱟ ᱡᱟᱜᱟᱣ ᱢᱟᱫᱽᱫᱷᱚᱢ ᱟᱨ ᱫᱮᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱤᱠᱟᱥ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱢᱚᱡᱽᱵᱩᱛ ᱟᱫᱷᱟᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱯᱚᱛᱨᱤᱠᱟᱨᱤᱛᱟ ᱨᱮ ᱩᱫᱚᱭ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱟᱝᱜᱨᱮᱡᱽ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱚᱫᱷᱤᱱ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮ ᱯᱚᱛᱨᱤᱠᱟᱨ ᱠᱚ ᱫᱮᱥᱵᱟᱥᱤᱭᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱟᱜᱨᱩᱠᱛᱟ ᱥᱤᱠᱷᱟ ᱨᱟᱥᱴᱨᱤ ᱵᱷᱟᱵᱱᱟ ᱟᱨ ᱮᱠᱛᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱷᱩᱵ ᱠᱚ ᱢᱮᱦᱱᱚᱛ ᱞᱮᱫᱟ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱯᱚᱛᱨᱤᱠᱟᱨᱤᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱤ ᱨᱟᱥᱴᱨᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱯᱚᱛᱨᱤᱠᱟᱨᱤᱛᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱩᱱᱟᱭᱚᱠ ᱠᱚ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱪᱮᱛᱱᱟ ᱡᱩᱜᱽᱵᱚᱫᱷ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱢᱚᱦᱚᱛᱛᱚ ᱫᱟᱭᱤᱛᱛᱚ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱥᱚᱡᱟᱜᱽ ᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱵᱤᱫᱮᱥᱤ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱨᱮ ᱫᱟᱢᱚᱱ ᱱᱤᱛᱤ ᱨᱮᱱ ᱥᱤᱠᱟᱨ ᱦᱩᱭ ᱩᱪᱩ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱨᱤᱥᱚᱱᱥ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱨᱮ ᱢᱟᱭᱟᱛᱱᱟ ᱥᱟᱦᱟᱱ ᱠᱟᱨᱚᱱᱛᱮ 19ᱵᱤᱝ ᱥᱚᱛᱟᱵᱫᱤ ᱨᱮ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱜᱚᱫᱽᱫᱚ ᱱᱤᱨᱢᱟᱱ ᱟᱨ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱯᱨᱚᱪᱟᱨ ᱟᱱᱫᱳᱞᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱴᱷᱤᱱ ᱯᱚᱨᱤᱥᱛᱷᱤᱛᱤ ᱨᱮ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱡᱽ ᱟᱨ ᱢᱚᱡᱽᱵᱩᱛ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮ ᱯᱨᱚᱠᱟᱥᱤᱛ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮ ᱟᱠᱷᱵᱟᱨ ᱩᱫᱚᱛ ᱢᱟᱛᱰᱚᱱ 30 ᱢᱮ 1886 ᱨᱮ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱞᱮᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱤᱱ ᱜᱮ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱯᱚᱛᱨᱤᱠᱟᱨᱤᱛᱟ ᱫᱤᱵᱚᱥ ᱨᱮ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱮᱦᱚᱵ ᱮᱱᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱠᱤ ᱱᱩᱭ ᱜᱮ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱵᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮ ᱯᱚᱛᱨᱤᱠᱟᱨᱤᱛᱟ ᱨᱮ ᱥᱩᱨᱩᱣᱟᱛ ᱨᱮ ᱪᱤᱱᱦᱤᱛ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱤᱵᱚᱥ ᱨᱮ ᱯᱚᱛᱨᱤᱠᱟᱨ ᱠᱚ ᱥᱚᱢᱢᱟᱱ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱯᱚᱛᱨᱤᱠᱟᱨᱤᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱚᱦᱚᱛᱛᱚ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱨᱮ ᱡᱟᱜᱨᱩᱠᱛᱟ